0: Белорусская студия Радиовнет.
1: Szymon Chrystianus realizuje audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. To jest Studio Białoruskie, a najważniejsza osoba to Olga Siemaszko, która jest w tej chwili w Wilnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy chyba od tradycyjnego pytania o pogodę w Wilnie.
2: No, dziś jest już lepiej. Lato wróciło, ale tylko do końca tygodnia.
1: A zatem lato wróciło. No dobrze, czy zaczynamy od stosunków białorusko-amerykańskich, czy
2: nie,
1: przechodzimy od razu?
2: Wiadomości. Od wiadomości przechodzimy.
1: Od wiadomości. A zatem tradycyjnie zaczynamy z serwisem białoruskim.
2: Nowiny UNED. Biuro Prezydenta Ukrainy przekazało do Biura Prokuratora Generalnego wniosek Białoruskiego Forum Demokratycznego z prośbą o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. Założone przez Walerię Cepkalę, Forum Sił Demokratycznych zwróciło się z prośbą o dokonanie oceny prawnej działań Łukaszenki w związku z jego rolą we wspieraniu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, wykorzystaniem terytorium Białorusi do inwazji wojsk rosyjskich oraz innymi działaniami. A w tym wniosku zwrócili się również o rozważenie wszczęcia postępowania karnego na podstawie szeregu przepisów Kodeksu Karnego Ukrainy, w tym dotyczących odpowiedzialności za prowadzenie wojny napastniczej, zbrodnie wojenne, finansowanie terroryzmu, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, propagandowanie wojny oraz ludobójstwo. Україна лічить на те, що в прийшлості Білорусь долонче до Тройконта Любельського. В тим цілю співпрацює з білоруськими силами демократичними, поінформував о тим міністр справ заграничних України Андрій Сібіга з оказії 6-ї річниці утворення формату співпраці між Україною, Литвою і Польською. Тройконт Любельський застав повуляний в липцю 20-го року. Вовчас овчесний міністр справ заграничних України Дмитро Кулеба запросив Лего шефа білоруського МЗ Владимира Макея як гостя хоноровего на перше споткання нового формату. Стали представитель Білорусі при ОНЗ Валентин Рибаков заповідав споткання за спеціальним висланником президента Станів З'єднаних Джоном Коулом. Маму приказати прислання від Олександра Лукашенки. За ледве кілька днів тому Стани З'єднані представили колейна конкретна пропозиція, скерована до нашої сторони. Лукашенко запознався з тими інформаціями і видав відповідні поліцення інституціям, відповідальним за реалізацію тих пропозицій, повідомив Рибаков. Додав, вже кілька днів, за кілька днів планує вручити до Нового Йорку, де споткатися з Коулом. Приказуємо прислання від Білорусі, будемо чекати на результати, повідомив, і не виключив рівніш колейних візит Коула в Мінськ. Мозирська рафінерія зналязлася в 21-м пакеті санкцій Унії Європейської в обід Росії. Виніка то з документу опублікованого в дзінніку Унії Європейської. Поводом об'єнця білоруського закладу санкціями є предважання російської ропи. Припомнім, що в зв'язку з недоборами палів в Росії, виволаними атаками українських дронів на російські рафінерії, Білорусь велокротні звінкшила достави бензини на ринок російський. Друга білоруська рафінерія в Новополоцьку, Нафтан, знайдується під санкціями Унії Європейської від 2022 року. Опроч Мозирської рафінерії, санкціями об'єнта рівніш спілка European Trading Company. Є то єдиний офіційний дистриб'ютор продуктів Мозирської рафінерії і закладу Нафтан на ринку російським. Фірма є зареєстрована в Смоленську. Анджей Пошобут зложив внесок у винаєм мішкання комунального в Бялим Стоку. Внесок зостав підписаний 28 липса під час конференції прасової з удялом президента Бялого Стоку Тадеуша Трускуласкего. Пошобут подзінькував всім, хто вже були заангажовані в розв'язанні тієї справи. Підкреслив, вже в мішканню настали, бенду мішкати його діти, натомість він сам заміжа позостати в Гродні і приїжджати до Бялого Białego Stoku. Kiedy będę ich odwiedział, będę u siebie w domu, powiedział Poczobut. Zapowiedział również, że zamierza przyjechać na Białoruś na zjazd Związku Polaków, który jest zaplanowany na 13 września. В Мінську розпочався десь заочний процес легендарного білоруського музика Сергія Міхалка. Справу розпочує сонд Мійський в Мінську. Міхалок застав оскажений о поджигання до ненависті ораз зневаження Олександра Лукашенки. За перше заржута в грозі кара от гривни до пенсію лят позбавлення вольності. За зневаження Лукашенки музикові грозі до 4 лят в'язнення. Припомнім, що в 2020 року білоруські влади узнали за матеріал екстремістичний утвор з сполу Ляпіс Трубецької «Не бути скотом», написаний в 2011 року до слов класика літератури білоруської Янки Купали.
1: Студіо Білоруське Радіо ВНЕТ.
0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: Zaczynamy od stosunków białorusko-amerykańskich.
2: No tak, jeszcze długo nie było na naszej antenie tego tematu. Publicznie potwierdzono wznowienie dialogu na linii Stany Zjednoczone-Białoruś. Wczoraj Łukaszenka spotkał się z Walentynem Rybakowem. To stały przedstawiciel Białorusi przy ONZ, który odpowiada za negocjacje ze strony amerykańską. Z rozmowy tej wynika, że dialog między Mińskiem a Waszyngtonem w rzeczywistości nigdy nie został przerwany. Рибаков уявнює вже практично раз в тиждень спотикатися з спеціальним висланником Станів до справ Білорусі Джоном Колом. І в цю книгу Мінськ лічить, що в найближчій прийшлості появляться вже конкретні результати тих білорусько-американських контактів. Рибаков повідомив, що за ледве кілька днів тому Стани З'єднучено представили колейна конкретна пропозиція, скерована до сторони білоруської. Лукашенко і уж запознався з ними і підготовлена є відповідь сторони білоруської на пропозиції американські. Рибаков додав, що прикаже Колові та відповідь зі сторони білоруської, не виключив, що Кол порозкалені у відзіми Кола в Мінську, але єднак відмовив подання терміну і тематики евентуальної візити. Сам Лукашенко коментує реляція за Станами З'єдначеними, ствердив вже під час розмов з представителями адміністрації американської і ясно представив становіска Білорусі ораз границі можливого компромісу і ході о реляціях Білорусі з Росією, з Хінами, а також зараз з Іраном. Припомнім, що попереднє споткання Кола з Лукашенком відбулося в марцю, а в чесні та контакти то розмови мали місце раз на квартал. І їх найбільш відочним ефектом було увольнення білоруських в'язнів політичних в рамках порозумінь з американами. На вольність вийшла вінцей ніж 50 особ, в тим головні конкуренції Лукашенки в виборах президентських в 2020 року. Але, очевидно, неофіціальні сторони розмовляли рівніше о співпраці господарчій, передовшістким о білоруських навозах потасових із тих нелічних інформацій, які предосталися до медіїв, виникало, що Лукашенко запропонував американським інвесторам закуп єднего з білоруських закладів гурнічо в збогоціонсих. Але очікувана ціна оказалася збит висока для американців, і оферта не споткалася з заінтересуванням. Предметом розмов були також можливі шляхи транзиту білоруських навозів, поніж Білорусь нема доступу до моря. В негоціаціях заангажувана були рівніш Літва, Польська і Україна. І через довгий час не вдалося єднак зналість розв'язання того транзиту. Бо транзит через Україну позостає неможливий з поводу триваючої війни. Литва и Польска сон звязаны приписами Унии Европейской, а белорусские навозы приполним надаль объянты сон унийными санкциями. И до тех час Брюсселя не выказывала готовости до злагодзения этих ограничений. Быть может, ситуация обецне улегла змяне. Если так есть, то в эффектах этих розмов можем мы доведеться уж в найближшем часе. В каждом разе, когда бы не было какого-то постемпу, то Минск не опубличил бы споткание Лукашенко и Рыбакова. И еще одна вещь. Информация о возновлении диалога между Беларусью и странами Съединенными появились в моменте, когда разговоры между Россией и странами выразнее уткнули в мертвом пункте. В российской пшещении медальной все распченстей мовися о можливой визите Стива Виткова и Джареда Кушнера в Москве. И вчера появилось донесение, что могла бы она дойти до скутку в цьому найближших тигодні, бо попередній раз американські представителі відвідали Москву на початку року, в стичню, і от там тої пори російські влади велюкротні заповідали колейна візит американської делегації, єднак її термін був неустанно пересуваний. Офіційно тлумачено то за ангажуванням сторони американської і тих представителей діалогу американсько-російської в справу зв'язана з Іраном. Але виглядає на те, що Вашингтон попросту стратив заінтересування цьому негоціаціями з Росією. Бо секретар стану Марко Рубіо ствердив впрост, що дух анкоридж вигасу і належить шукати нових форматів діалогу американсько-російського. Мімо того, російська дипломація надалі пробує до тієї формули повручить і обіцяє російські МЗД взива до усталення, хто поносить відповідальність за невиконування усталень, осягнутих під час розмов на Алясці. І з риторики російської влади виникає, що віна за брак постемпів, то відповідальність сторони американському. І, очевидно, в цілій цій ситуації Лукашенко не мог не використати цієї оказії, аби похвалитися сексесами в негоціаціях з американами. І, як звикле, моїм зданням он бенді оферував свої услуги як у медіатора в стосунках американсько-російських.
1: I to był pierwszy temat, który przygotowała dla Państwa Olga Siemaszko, ale jeszcze jest kwestia obrońców praw człowieka i represji na Białorusi, bo rzekomo one są w tej chwili mniejsze w porównaniu do zeszłych lat, a jak to w rzeczywistości wygląda?
2: No tak, ten temat już był w naszym programie kilka tygodni temu. Ході отоже Ужон до справ цузоземців в Польщі видяли інформації о краях походження, попросту зачину одмавлять білорусінам в охороні міжнародової, поволуянся до статистик Центру прав оборони чоловіка «В'ясна». І врешті Насі Дініка вже отримали коментажі від оборонців прав чоловіка. І от суході, що «В'ясна», Центру прав чоловіка, твердить, що не ході о зменшенні лише репресій на Білорусі, на які повелюється польський жон до справ цудзоземців, а понівеш влади білоруські стосує обіцяння так звана укрита репресія. І «В'ясна» навіть приготувала спеціальний рапорт на темат функціонування тих репресій. Та практика укривання репресій появилася власне по спотканнях висланника американського Джона Коула з Лукашенком. Бо Коул обіцяв вовчас Лукашенці не бо так, Лукашенко обіцяв Коулу не тільки увольнення в'язнів політичних в тим представителі політиків, які брали удіал в виборах президентських, але теж обіцяв злагодження репресій взамін на знесення санкцій Станів З'єднаних, наложених на білоруські навози потасові і на білоруські банки. Сталося то в лютому 25-го року. І ж відать, що від марта 25-го року владці білоруські запрестали публікування гармонограмів розправ судових. Бо вчесні те гармонограми були одним з головних джерел інформації і обслідуваннях на підставах політичних. В чесні в 2024 року владзе теж знищили така сеть волонтарюши і кілька осіб, які учасничили в таких явних розправах судових, то оборонці прав чоловіка, які пізні приказували інформацію до центру оборони прав чоловіка. Кілька ж таких осіб застала ув'язнених за вспірання діяльності екстремістичної. І всі білоруські організації прав чоловіка зостали узнані за групи екстремістична на білоруську, на Білорусі. І в зв'язку з тим центром «Весна» має значно менш рюдел моніторування ситуації в закресі переслідувань з поводів політичних. То організація зараз має інформацію від кревних, люб особ, які довідзялися у репресіях, то можуть бути самі репресіонувані, або їх родина, і та інформація появляється вже по вистю таких людей на вольність. Центром прав чоловіка, оборонці прав чоловіка завжди підкресляємо в рапортах, що дані та лічби подавані в тих рапортах, то не ціла інформація на той темат. То все дотичить знаних випадків, бо оборонці прав чоловіка не можуть узгляднять в статистиках випадків непотверджених і не можуть подавати такій інформації. І пов'язана рівніж в 25-м і в 26-м року порівняння даних з 25-го і 26-го року з даними 20-го і 21-го є неможливе, поніж в чесні було венці можливості знайдення тієї інформації і підтвердження тієї інформації. Венша лічба жрюдел інформації була. І зараз таким єдиним таким джерелом інформації позостає та ліста осіб екстремістичних, яким публікує білоруські владці, і власне з тієї ліста можна вже довідатися, чи особа є в в'язниці, на підставі яких артикулів, і очевидно та інформація у нас зменшує статистик моніторингу так тієї ситуації. І якщо ході о лічбі тих в'язнів політичних, то Центром оборони прав чоловіка подає, що під кінець 21-го року на Білорусі було около 1000 в'язнів політичних, до кінця 25-го року було їх 1161, обіцяння по уласковіннях Лукашенка, по тих контактах з американами, в'язнів політичних на Білорусі є 863. Але лічба росне, І ніц на Білорусі не вказує на то, що репресії, що лічба тих репресій спадає, поневаж Лукашенко, владця на Білорусі, вціонж преслідуємо люди з різних поводів. Наприклад, зараз є така справа каналу «Білоруський Хаюн». То був такий канал, який переказував інформацію о діяннях армії російської на території Білорусі, ну і в тракції тієї збройної агресії на Україні. І велю білорусинів, хто ж писали до того каналу, сон зараз в білоруських в'язницях. В останнім часі маємо справу Європейського університету гуманістичного, який зостав узнаний за формацію екстремістична, і то означає, що студенти з Білорусі, їх родиці, хто ж плацом так за цей університет, всі сон зараз узнавані за ворогів Білорусі, поневаж фінансуємо діяльність екстремістична, і велю випадків сон зараз на Білорусі, коли функціонари вши сил безпеченства попросту приходимо до тих людей, вємо юж о арештуваннях і на підставі фінансування тієї групи екстремістичної. Останнім часом теж появляємося такі нові інформації на темат переслідування білоруських дінікажі за границей. І ведлук оборонців прав чоловіка не можна зараз мовити о тим, що лічба в'язнів політичних на Білорусі спада, а ведлук їх прогнозів та лічба бензі зараз дуже швидко рознуть.
1: A ci z Państwa, którzy chcieliby jeszcze doczytać i zobaczyć to na własne oczy, odsyłam i polecam stronę Czarnego Nieba. Czarne Niebo ma swoją stronę Black Sky Info. Tam są teksty po polsku, białorusku, ukraińsku i białorusku, ukraińsku, angielsku i po polsku.
2: Po rosyjsku.
1: I po rosyjsku. Przepraszam, po rosyjsku przekręciłem. I wśród nich jest Polska odmawia Białorusinom ochrony międzynarodowej, powołując się na rzekomą, to jest ważne słowo, rzekomą poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi. Czy rzeczywiście doszło do poprawy? Na to odpowiedziała w naszej audycji Olga Siemaszko, ale też odsyłam Państwa, można znaleźć ten artykuł w internecie, również w wersji polskiej. Olga Siemaszko, bardzo dziękuję Ci za nasze spotkanie i będziesz w sobotę w programie wschodnim?
2: Nie, niestety nie będzie mnie.
1: A, szkoda. No dobrze, ale tak czy siak zapraszamy na program wschodni w sobotę o 10:00. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Olga Siemaszko, Wojciech Jankowski, Szymon Chrystianus. Studio Białorusi.